0: сам дейін, сауат.
1: Дәдің сүйі амба, ё.
0: Ай, сен пак шилен, жоба сек шилен.
1: Ой, амба.
0: Йонкин, ты сип и сила, им нянгу.
1: Ай, я амба, как у сентум базарне. На бабонка ба, сын, жилин, дзинга ба,
0: Ya. Ibona la bengimaphelezela, ila bengimaphelezela mingisuka la.
1: Ngizokusuka lapho.
0: Ya.
1: Ngitwalile ukhonting conduct lapho, ngikwazi ukubona
0: kahle. Lutho. Eh abavumani.
1: Bavumani.
0: Jase kugcwele.
1: Hayi, ngiyakizwa le ndaba sengiqalele la ngokuzana.
0: Ya.
1: Weekend enhle bafihle yahlaba. Ilomo siphile zonke nabo bonke abalaleli balo msakazo nawe ntombazane sibambe nesikhonthezayo right ubambe kahle kuloomhlaaube
0: boni-ke mengingabuyanga lapha kusho ukuthi ngiyobe ngihleli lapha elokhuzini
1: ngiyobe
0: ngisalile nje lapha
1: hayi kusho ukuthi sobe kukomile
0: Eh phela ngizela ukuthi mhlambe mangabe u